0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Овода Турција јуни радиосо.
17: Аич Радио Воча Турција.
18: Говорит голос Турција.
19: Ефирда Турција овоза.
5: Гитплеер Туркијанин тети радиоси.
7: Је садај Турција.
2: Аңлаватканала Турција овоза радиосе.
12: Эдо ифонитис Турција.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni Adala Radio Suara Türkiye.
1: Nina Kiswahili Sauti ya Türkiye.
10: Este Radio Voz de Türkiye.
17: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
7: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
4: Türkiye Öne Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Овде е Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час, од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Принцеза на длабочините, јас сум Идал Калич. Денес, драги слушатели, ќе ви ја раскажеме приказната за извонредната спортистка што Туркија му ја подари на светот. Жена која е родена во град без море, но која успеа да завладее со океаните. Носителка на светски рекорд во спорт во кој доминираат мажите. Жена која живееше живот испрепретен со науката и спортот. Јасемин Далкалич. Родена на 2 мај 1979 година во Анкара, Јасемин Далкалич израснала во град кој е оддалечен 270 км од најблискиот брег. Како мало девојче, таа се заљубила во морето од документарците на капетанот Кусто, што ги гледала на телевизија. Оваа страст растела и се развивала во светот на имагинацијата на едно дете кое морало трпеливо да го чека летниот распуст за да биде покрај море. На 11 годишна возраст таа се приклучила на пливачкиот тим, но нејзиниот вистински талент излегол на виделина на 14 годишна возраст кога била избрана за националниот тим за пливање со моноперка. Како млада жена, таа собори многу турски рекорди во оваа област. Покрај физичката сила, кај неа проложија да се развиваат и страстите кон математиката и музиката. Во 1996 година, Јасемин се запиша на престижниот оддел за математика на Блискоисточниот технички универзитет ОТУ, успешно комбинирајќи ја својата академска кариера со слободно нуркање. Во овој период, таа се приклучи на подводниот клуб на ОТУ. Во време кога многу жени беа принудени да избираат помеѓу академската кариера и спортот, Јасемин се стремеше кон извонредност и во двете полиња. Во 1998 година таа ја представуваше турската репрезентација на првото светско првенство во слободно нуркање, што се одржа во Сардинија, Италија и го освои првото место во женската категорија. На 19 години, како млада жена, што студираше на одделот за математика на ОТУ, таа му се представи на светот. Во 1999 година беше годината што го промени животот на Јасемин. Таа се запозна со кубанскиот тренер Руди Кастинеира, кој тренираше рекордери на меѓународно ниво. Ова запознавање беше повеќе од професионална соработка. Таа пронајде некого со кого подоцна ќе се омажи, односно нејзиниот животен сопатник. Под водство на Руди, Јасемин, која се подготуваше за неверојатно кратко време, од само 5 месеци, постигна историски подвиг на 7 ноември 1999 година во недела во 11 часот и 11 минути. На брегот на Бодрум, Јаличи Флик, таа го собори светскиот рекорд норкајки на 68 метри во категоријата слободно нуркање со фиксна тежина со помошна опрема. Таа ова нуркање го заврши за 2 минути и 27 секунди. Во време кога многу слободни нуркачи ги започнаа своите кариери со полесни категории, Јасемин ја избира на атлетската, најтешката и технички најсложената категорија. Ова покаже дека таа не е само талентирана спортистка, туку и храбра и решителна жена. Билјадата година беше прекрасна година за Јасемин Далкалич. Таа ги соборуваше рекордите еден по друг во најпрестижните и најгламурозните категории на слободното нуркање. На 19 јули 2000 година таа се спушти на 100 метри во категоријата слободно нуркање со ограничена променлива тежина. Ова беше символично исклучително важно. Таа ја освои титулата прва жена нуркач, што ја надмина бариерата од 100 метри. 4 дена подоцна, на 23 јули, таа постави уште еден светски рекорд, нуркајки на 120 метри во категоријата слободно нуркање со неограничена променлива тежина. Оваа длабочина ја направи најдлабоката жена нуркач во светот. Длабочината од 120 метри е приближно еднаква на висината на зграда од 40 ката. Пред нас стоеше жена која се спушти до ова застрашувачка длабочина сама, подпирајки се исклучиво на собственото тело и храброст. Овие рекорди не беа само бројки. Секој од нив беше момент кога жената ги помести границите на своето тело и ум, рушејќи ги обществените предрасуди за жените. Во 2001 година, Јасемин го подобри својот рекорд во категоријата слободно нуркање со ограничена променлива тежина во Црвеното море покрај Египет, достигнувајќи длабочина од 105 метри. Оваа длабочина беше иста како и висината на Црвената пирамида во Египет и беше специјално избрана поради нејзиното симболично значење.

0: Българските вестници, без Таса Ясемин, ја објавија под наслов «Жената што го надмина Биг Бен». Истата година, покрај брегот на островот Кос во Грција, таа постави нов светски рекорд нуркајки до 40 метри во категоријата слободно нуркање со постојана, односно статична тежина без помош, една од најпредизвикувачките дисциплини во слободното нуркање. Во оваа категорија, спортистката не користи ниту перки, ниту јажиња. Таа нурка излегува на површина, користејќи го само собственото тело. Достигнувањата на Јасемин дојдоа и покрај здравствените проблеми. Таа е родена со медитеранска анемија, таласемија, состојба што значи ниско ниво на хемоглобин, кој пренесува кислород во крвта. Ова беше голем недостаток, особено за спорт што бара високи ниво на кислород, како што е слободното нуркање. Но Јасемин го надмина овој вроден недостаток со голема дисциплина и истрајност. Со тренирање 4 часа на ден, 6 дена во неделата, таа ги унапред разсудите дека женското тело е слабо. Во 2002 година, во незиниот црн дроб, беше откриена голема маса и таа мораше да оди на операција. Раната диагноза ја должеше на деталните здравствени прегледи кои ги бараше незиниот спорт. Операцијата помина успешно и Јасемин се врати на својот спорт. Рекордите на Јасемин Далкалеч дадоа огромен придонес за препознатливоста на овој спорт широм светот. Незините рекорди во 2000-та и 2001 година за прв пат во светот беа пренесувани во живо. Водечките светски телевизиски канали из целиот свет го објавија успехот на една турчинка во длабочините на целиот свет. Оваа медиумска видливост беше пресвртница не само за спортот, туку и за спортистките. Меѓународните банки, компаниите за часовници и глобалните автомобилски брендови почнаа да го спонзорираат овој спорт. Јасемин докажа дека и спортистките можат да добијат спонзорство и медиумска поддршка и дека можат да се надпреваруваат под еднакви услови со мажите. Во април 2010 година таа доживеа сериозна несреќа за време на тренинг нуркање во Каш. Компликациите од синузитис резултираа со крварење во носот и белите дробови, а при изнурнувањето на 40 метри доживеа краткотрајно губење на свеста. Овие критични моменти беа најтешкиот тест во нејзиниот живот. Благодарение на медицинскиот тим кој беше присутен на нуркањето, таа беше безбедно излечена на површината и беше укажена помош. Ова искуство ја потсети колку е скапоцен животот. Јасемин, која веќе беше мајка, одлучи да се повлече од професионалното надпреварувачко нуркање, велејки. Станав мајка, не сакам да преземам ризици. Незиното здравје и семејство станаа поважни од рекордите. Кариерата на Јасемин Далкалеч е жив доказ за тоа што се жените можат да постигнат во спортот. Во екстремен спорт, кој се смета дека доминираат мажите, таа влезе во историјата со кршење 8-9 светски рекорди. Незиниот успех не беше само атлетски талент. Незиното математичко образование ги разви незините вештини за стратешко размислување. Незината страст кон музиката ја зајакна незината дисциплина и чувство за ритам. Комбинирањето на незината академска кариера со спортот покажа дека жените не мора да бидат еднодимензионални. Како жена, таа живееше како сопруга, мајка и професионален спортист. Партнерството што го формираше со нејзиниот тренер и сопруг, Руди, беше пример за тоа како да се балансира професионалниот и личниот живот. Како мајка на две прекрасни ќерки, таа стана инспирација за новата генерација девојки. Денес Јасемин Далкалеч со своето семејство живее во Мајами. Таа не се натпреварува активно во слободно нуркање, но нејзиното наследство продолжува. Таа беше пионер во развојот на спортици од светска класа во слободно нуркање во Туркија. Нова генерација жени нуркачи, како Шајка Ерджумен, ги следат нејзините стапки. Како активистка за животна средина, таа поддржуваше организации како што се Светската фондација и Си Шепард. Таа разви проекти за нуркачи со попреченост. Се појави во документарци кои го привлекуваат вниманието кон загадувањето на морето. Приказната на Јасемин Далкалеч е приказна за девојка родена во град без море, која сонуваше да стане спортистка со светски рекорд. На ова патување таа ги надмина обществените предрасуди, физичките ограничувања, здравствените проблеми и предизвиците што ги постави животот. Незиниот успех не учи наследново. Жените може да додат далеко над ограничувањата што им се поставени. Со физичка сила, ментална дисциплина и решителност, дури најтешките цели стануваат остварливи. Жена која може да нурне на дабочина од 120 метри, не познава граници на небото. Јасемин Далковач стана принцеза не само на дабочините, туку и на невозможното. И денес таа и кажува на секоја млада девојка која сонува. Ако имате храброст и решителност, можете да нурнете до која било длабочина што ја сакате. Секој рекорд што го соборува Јасемин Далковач е скршена предрасуда, надмината пречка, нов пат отворен од жена. И овој пат е светла рута за едните генерации спортистки.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

25 години од основањето на Партијата за правда и развој, АК Партијата и подемот на Туркије како регионален и глобален актер. Драги слушатели, денеска ќе зборуваме за тоа како благодарение на здравите и прагматични надворешно-политички иницијативи на владите, што беа формирани под водство на председателот Реджеп Тајип Ердоган, Туркија постигна подем на меѓународната арена. Во период кога Партијата за правда и развој, АК Партијата, минатата недела на 14 август ја ставеше 25 годишнината од своето основање, една благодарна Туркија овој четврт век ќе го смета за дефинирачки период во подемот на земјата во глобалната хиерархија. Партијата која дојде на власт кусо време по нејзиното основање оствари голем

Tema transformacija u Turkije kako na domašen plan, tako i na globalno nivo. Откако партијата цврсто се осврна на внатрешните работи на земјата, потоа своето внимание го насочи кон креирање и спроведување силна и прагматична надворешна политика што ја зајакна регионалната и глобалната улога на Туркије. Во своите први години на власт, владата на АК партијата се фокусира на зајакнување на економијата и подобрување на меѓународната позиција на Туркије, а воедно додека напредува кон својата цел за членство во Европската унија, имаше за цел да ги развие своите односи и со соседните земји. Со текот на времето, со цел да ја зајакне и прошири својата економија и да ја зголеми својата регионална моќ, Туркија следеше повеќе страна визија што се протега кон Блискиот Исток, Балканот, Африка, Кавказ, Централна Азија и подалечните географски региони. АК партијата, без да ги прекине своите традиционални врски со Западот, се стремеше да ги диверзифицира своите односи. Започнувањето на преговорите за пристапување во Европската унија во 2005 година ја демонстрираше западната ориентација на Туркије, додека Анкара истовремено се стремеше да ги намали тензиите и со своите соседи, да се отвори кон Африка, да развие економски односи со земјите од заливот и да ги зајакне институционалните врски со Централна Азија. Во втората деценија од својата власт, АК партијата се соочи со низа предизвици, вклучувајќи ги арапските масовни побуни, протести и револуции на Блискиот Исток, хаосот во Сирија, тензиите во Источниот Медитеран, обидот за државен удар на 15 јули 2016 година, незадоволството на Западот од независните политики на Туркије, војната меѓу Русија и Украина и ембаргото наметнато врз Катар. Стратешкиот подем на Туркије. Власта на АК партијата, додека ги зајакна врските со НАТО, разви флексибилни односи со други центри, вклучувајќи ги Русија, Централна Азија, Заливот, Азија и Африка. Благодарение на оваа независност, Туркија ги зајакна своите одбранбени капацитети. Стапката на домашно производство во одбранбената индустрија од дотогашните 2% во 2002 година, денеска се зголеми на над 80% и продолжува да се зголемува, така што ова е исклучително импресивно достигнување. Технологиите на турските беспилотни летала, воените бродови, оклопните возила, ракетните системи и способностите за електронско војување придонесоа за турската економија и станаа средства за надворешна политика, што ги продлабочува односите со Пакистан, Украина, заливските земји, Африка и Централна Азија. Беспилотното летало Байрактар и борбениот авион Кан од петта генерација се истакнаа во глобални рамки. Како резултат на овие успеси, извозот на Туркија во одбраната и воздухопловството од дотогашните 248 милиони долари во 2002 година, во 2025 година се зголеми на 10,05 милиарди долари. Развојот во одбранбената индустрија ја овозможи на Туркија да ги спроведува своите војни операции понезависно. Сепак Туркија инвестираше доста интензивно во активностите за истражување и развој за да ги надмине своите недостатоци. Така Туркија во последните 20 години ги зголеми своето војно присуство и својата соработка со голем број земји, вклучувајќи ги Сомалија, Катар, Либија, Пакистан и Азербејџан. На 7 август Туркија формира трилатерален одбранбен сојуз со Пакистан, единствената нуклеарна сила во муслиманскиот свет, и со Саудиска Арабија, едниот од најголемите производители на нафта во светот. Кон овој сојуз се очекува да се приклучат и други арапски земји, и тоа ќе го означи почетокот на новиот период во регионалната безбедносна соработка и градењето на мирот. Туркија разви силни економски и дипломатски односи и со Балканот и Централна Азија. Заедно со балканските земји, Туркија во 2025 година стана предводник и ја покрена иницијативата позната по името Балканска мировна платформа, а со цел да се спречи повторно разгорување на конфликтите од минатото и да се промовира соработката во граничната безбедност, енергетиката и транспортот на Балканот. Во Централна Азија, Туркија во 2021 година ги институционализира своите односи со регионот како предводник во формирањето на Организацијата на турските држави во рамките на Турскиот Совет. Институциите како што се Турската агенција за соработка и координација ТИКА, Институтот Јунус Емре, Турските стипендии, Фондацијата Маариф, Управата за елементарни непогоди и итни состојби АФАТ, Турската црвена полумесечна КЗЛАЙ и Турската авиокомпанија ТХЕ Turkish Airlines со посредство на различни канали ги проширија обществените врски на Туркија.
Според податоците на ОЕЦД, Тюркија во 2024 година обезбеди приближно 7,3 милиарди долари бруто билатерална развојна помош

во 2024 година и од нив 6,1 милиарда долари се состојат од хуманитарна помош. Многу подалеку и од Ормудскиот теснец. Затворањето на Ормудскиот теснец за време на војната меѓу Иран и Соединетите Американски држави ја зголеми потребата арапските земји да се поврзуваат преку Туркија, што може да се види и во патните, железничките и цевоводните проекти. Исто така и земјите од Персискиот залив и Ирак сакаат да обезбедат пристап до западот преку Туркија, а воедно и Туркија го поздравува овој нов тренд на соработка. Надворешната политика што ја води Туркија во последно време стана поактивна во рамките на меѓународните организации, а со цел да влијае и на регионалните и глобалните агенди. Како примери за овој тренд можеме да ги наброиме активната улога на Туркија на платформи како што се G20, НАТО, Организацијата за исламска соработка, D8 и Организацијата на турските држави, трансформацијата на дипломатскиот форум во Анталија во меѓународен форум и незините иницијативи за медиација во рамките на Обединетите нации и Организацијата за безбедност и соработка на Европа ОПСЕ. Како резиме од сето досега кажано, зголеменото меѓународно влијание на Туркија во текот на четврт век на власт на партијата за правда и развој, АКПартијата, треба да се препише на нејзината способност да ја комбинира активната дипломатија со пристап од кој сите добиваат, односно добивај-добивај или вин-вин, поддржан од силна економија, одбранбена индустрија, трговија, хуманитарна помош, енергија, транспорт и стратешки партнерства. Туркија е клучен актер што треба да се земе во предвид во бројни сфери и региони, од Балканот до Африка и од Црното море до Централна Азија и Блискиот Исток. Институционалното искуство, дипломатската мрежа и технолошкиот капацитет што ги акумулираше во последните 25 години ја подготвија Туркија за поголема глобална улога.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11:30 часот според турско време, односно од 10 до 10:30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird 13 и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24:30 до 01 часот според турско време, односно од 23:30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги испратите на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Туркије, емисија на македонски јазик. Поштенска кутија 333 06 443 Јенишехир, Анкара, Туркије. Електронска пошта македонски @trt.net.tr. До слушање и пријатно!